kelela. Namo na mi ne wala. Folie ka gele, folie ka gele. Yakuba baraji. Kabo kere sengani.